0: ebaha o morena
1: ebaha o morena
0: sa uphafolo
1: gore go nna ke lelale ke shebele godimo moyeti ha gathale o betwa ke modimo ke ne a le smakuma mo tlong le nkotong
0: amen e tlo uphafolo
1: amen nne.

0: 杨高伟呢？
1: 杨高伟啊？
0: 谁杨高伟？
1: 我把这往那弄，他发问咋的？他把衣服起来干么啦？我过起来干了，我来还念念呢。
0: 嗯。
1: 妈的，这把想念了，还把我当成啥不？
0: 把个浪费多了，说弄了个多哩。
1: 好了，咱们咱们说的他。
0: 俺那他把咱们说的他的。没得三大爹妈呢。ka thaba ka ukwa monate ba ba le monate mogolo wa ka banna ntate mane ha ukwa taba tse ka nga tsena banna banna ho ya ka magogo a se o lahlana hle banna re tla nne re kopaneng ho ya ka magogo teng a se o lahlana re tla nne re kopaneng

batla o jwetsa bomme ba tsamang piti ke ga e ha o kwate la o ka ba kwata o skebe wa kwata ka ofela ga le bona motho a teng a batla o ikwatisa bosiu ka ofela a ke le tlwemo ali je se timi